0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i träkning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Det är långa köer i Oslo centrum för kvällens VM-kamp mellan Norge och England. VG snackar med en kompisgäng med lite olika uppfattningar om hur kampen går.
2: Vi har pengar på 2-2 vi. Och så tar vi det extra omgångar.
3: Vad säger hjärtat då?
4: Hjärtat säger 3-0, hattrick Haaland, Norge vinner och vi får ro resten av kvällen.
3: Och dig?
5: Jag tör inte få med mig. Nej. Men jag gläder mig.
3: Är du nervös?
5: Ja, väldigt.
1: Politiet i Oslo advarer folk mot fellesvisninger av VM-kampen på offentliga steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt. Politiet advarer også om at personer bak disse arrangementene kan bli anmeldt. Det er meldt lyn og regn i store deler av landet før skjebnekampen.
6: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men i enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen, i studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: kanske. Och i vart fall denna. Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå ser det gå hånd i hånd med han som før var meg. Da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer information. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En buss och en bil har kolliderat på Riksväg 36 vid Melum kyrka i Skien. Olyckan är allvarlig och vägen vill bli stängt i många timmar, upplyser polisen. Föraren av bilen satt fastklämt men är nu frigjort. Det är många passagerare i bussen men ingen av dem ska vara skadad. En MC-förare är skadad efter att ha kolliderat med en bil på E6 i Grong i eftermiddag. Olyckan framstår som allvarlig, upplyser polisen. Utöver det är skadeomfånget okänt. Och så här vill vägen hålla stängt en god tid framöver. Det har verksatt en räddningsaktion efter en savnet dykker i Lindesnes. Flera räddningsresurser är på väg till skärgården utanför Sprangereid, upplyser polisen. Martin Ødegaard har spilt sig stort upp i fotboll-VM. Fotbollexpert Petter Veland rister på hodet över de som tvilte på han.
2: Det är nästan sånt att jag har lyst att sammanligna, alltså de frågorna som kommer till kamp 1, alltså bör Ødegaard bänkas, det är ju nästan på linje med han som menade att internet kom till att vara döinflua på 90-talet där. Alltså det är ju lika stor skivebom.
1: I studio André Ødeby, nyheterna fördolt på VG.